0: Kakasi, ikwitsa mara spread yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke.
1: Ito makonya.
0: Ndudu FM.